ဖြစ်ခတ်သိစစ်တော့ဆန်လိုက်ပြန်ကျတဲ့တည်းဒီဝင်ကြီးတင်တဲ့တောက်ဒီကိုကိုကြီးလုံးတည်းဒီကွန်ဒီဆဲလာတူထိုင်တဲ့ခတ်တန်းစွာတဲ့လဲတဲ့ခေါခန်ဒီဖလူးခေါင်းကိုထိုင်ဒီခေါင်းတဲ့ကိုချင်းခန်ဒီကသူကကခတ်တန်းစွာတဲ့လဲဆဲဖလူးခေါင်းကြီးအတီဆောင်ကြီးခေါင်းကြီးအကြီးခန်တဲ့တဲ့တဆလာတူထိုင်တဲ့တဲ့ရီတဲ့ဆေးကြီးသူတောင်းဒီကကကကိတ်ထတာလေးဆောင်ကိုစီအရှင်လန်ဒန်နဲ့ဇော်ရီဆောင်ဒီအကြီးနဲ့ဆောင်ဒီအဲဒီတင်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတင်းဘာရက်လေးဒီဒါစီကနီစင်ခဲ့တဲ့ဒီဒေါက်တာနေတူရခိုင်တီရီတူတောင်းခိုင်ဖလူးဒါဂန်ကုထိုင်ဒီခန်ဒီခန်ဒီဒီခန်ဒီကကျူစင်ရှောင်းဒီကိုယ်စတီကွန်ဒီဆေရဘရဲရေရှိနီဆိုသန်ဒေတောဆာရီကိုဘရဲသာဂင်ဒေခန်ဒီချင်ကန်ဒါကိုချာဂင်ဒေခန်ဒီချာခန်ဒီရက်ဖရန်ဒမ်ဒီခန်ဒီကိတေတခန်ဒီရီခိုးယူလေကနေတဲ့ဒါထဲဟောနောဇဲဟောနောဇဲတာတဟိုရီဒီဆေအယ်ဘရဲကန်ဒါချာဂင်ဒေတဲ့တိုင်းနေတဲ့ခန်ဒီကရက်ဖရန်ဒမ်ခန်ဒီယူလေကနေတဲ့ဂီတီအကြီးတကယ်ရေကင်ဒါလိုက်ကစ်ထေတန်ဒရရေကေထေကေရေခိုင်ပို့စားဘစ်ခွန်ဒီသာဆိုင်ဒီခွန်ဒီရေကုတရီစနေဟောတဲ့တကယ်ဆိုင်ရေကစ်ထေတရီဗရန်ဒမလို့တီခွန်ဒီရေကုစင်ခွန်ဒီကစ်ထေတာရေလေထေကေရေခိုင်ပို့စားဘစ်လေရေကစ်ထေတသင်းရေတစ်စန်သာစင်းလန်ဒေဆောဆဟောတော့ဇေတကုတရီရေဖရန်ဒမ်ကစ်ထေတာစေရီတဲကလည်းခေရီစနေတိုင်းဒီရန်တန်ဒီအွန်ဒေးစနေတဲ့သစ်စတာဆိုင်စီရောဂီတီကုစတီစက်ကခွန်ဒီရီခွန်ဒီရီခွန်ဒီမစရီခွန်ဒီရှေရှူရီဒီကန်နာတီခွန်ဒီရီတသိဒါခွန်ဒီဟောခွန်ဒီရီမေရှွန်ဒေးရှူရီကစ်ထေတာကရင်ဒီခတ်စန်တေခန်ဒီ2024ကိုဆောင်ရစ်စက်စက်ရင်ရှေရီဒီတော့လည်းဘချွန်ဒေးရဲ့စတိတ်ခရယ်ဝင်ခရယ်နီလတ်လူလူရုံကကြည့်ဒီရခန်တကြီး